0: kon yow
1: ah mbir ak noonu desil la
0: gis nga yàlla li mu wax ne inna mal amalu bi niya yàlla buy fay yéene lay fay
1: est ce que xoolal loolu
0: boo yéene ne ñaari soxna la am kon ñaari xar lay wut kon sax na su nekk nga wutal xar mais yow wuta goo xar
1: fàtte na boppam
0: jeex
1: jërëjëf
0: indi nga sew sew bu baax waay jërëjëf tonton Ndiaye voilà tonton Ndiaye loolu mu wax noonu am na solo voilà eh man de ñaari soxna la am donc ñaari xar laa war a wut ma ne ah yow yow soxna si nekk yéene nga ko benn xar d' accord mais yow ana sa bos lu am am solo la yooyu yëpp rek mooy waral nit war a jàng waaw parce que diine ji nekkul loo xam day dañuy làmbatu waaw xam nga diine ji bàyyiwu la ba ngay gàddu seetal la di dem ci wanag voilà attention de du la neex ngay demee wanag de waaw booy dugg ci wanag am na tànk boo war a jiital waaw mooy tànku càmmoñ waaw waxal allahuma neoz bu min al xubse wal xabaise waaw ndax wanag boo gis dafa am ay seytaane yu góor ak yu jigéen yoo xam ni ngi làqatu ci duus ba di xaar di xaar koo xam ne nii dafa ñëw duggee tànku ndeyjoor bu noppi waxul loolu waaw te xam nga nit ki bu duggee ci wanag ba njàppam toj waaw seytaane yonente bi sa sam ne day daw ci yaram comme ni deret di daw ci yaram waaw léegi nag boo yoree njàpp da ngay blende waaye boo duggee ci duus bi ba sa njàpp toj ba noppi waxoo luy tax seytaane yi génn daw seytaane dañ lay fooye ci biir duus moo tax gis nga bari na lu nit di daanoo ci biir duus waaw jékk-jékk dañ na dal daan waaw loolu ma ku fàttewul loolu fàttewul sax ba ci boo xëccee sa buntu ba tëj bu guddee nga xëcc sa buntu ba tëj yaag sa soxna islam day ñëw taxaw est ce que yow mën ngaa sëy mu ne naa ah léegi acca lan ngay wax balaa ngay sëy ah demal nga jàpp yor leen jàpp waaw balaa ngeen di sëy wax leen allahuma jannibna cheytaan wa jannibi cheytaana ma razaqtana waaw xoolal wax jooyu nee nañ boo ko waxee sëy boobu ngay sëy sa soxna bu ca doom juddoo seytaane du mën ci moom dara waaw waaw mais loolu waaye léegi na ngay seyte xamoo loolu moo tax yow ma xiyaam doom dana téye bàyyi poñe ko ba bàyyi bi yaakaar ne nekk moom da mu ne ko ah papa yow seytaane moomo mënoon de te yow yow yaa ko def parce que bi ngay sëy waxoo woon allahuma jannib naa cheytaana wa jannibi cheytaan ma razaqtana comme yonent bi ni mu la ko jàngale woon moo tax daal islam dañ ko jàng waaw amul fenn fu mu la bàyyee lu dul wax na la loo war a wax wala wax na la loo war a def waaw ba ci dem ci jàkk ji sax yenn saa nga gis ku dugg ci jàkk daal leen faraax de dugg ak tànk càmmoñam ci jàkk waaw non non non duggal tànk ndeyjoor waxal allahuma aftax li abwaaba fad abwaaba rahmatika ah booy génn mu ne ban tànk nga duggee woon mu ne ndeyjoor mu ne géréel càmmoñ yenn saa nga gis kuy génn ci jàkka génne tànku génne tànk kii bi quoi tànku ndeyjoor bi ah tànk ndeyjoor bi moom boo ko duggee moom tànku càmmoñ ngay génne voilà mu ne ah nga ne waxal rabbi ftax li abwaaba fadlika voilà ni asaluka min fadlika yàlla maa ngi lay ñaan ci say xéewal say ngëneel voilà booy dem jàkk mu ne waxal lama jal fi lisaani nuuran fi xal bi nuuran waaw defal sama lamiñ bi leer defal sama dënd bi leer defal sama bët yi leer yàlla samal ma sama leer waaw mais gis nga xam ne ñu xëy rek acca song dugg ci jàkk ji dugal càmmoñ géej duñu wax allahuma dara ñëw dugg toog donc kon islam dafa laaj jàng jàng la laaj waaw amul làmbatu amul fenn fu mu la bàyyee nga kon bokk ak jaamu yàlla moom nekkul loo xam dañ koy làmbatu moo tax talabul ilmi farida sàkku xam-xam xam sa diine xam fooy teg sa tànk dafa war

dafa war farata la. Farata mooy loo xam boo ko deful dañ lay bindal bàkkaar. Ah voilà, moo tax da lu mu gàtt-gàtt yow moom di déglu wutal ab oustaz bu la jàngal au moins bokk nga xam ni boo dajeeg yàlla mu ah nga ne man ko daanaa nab-nab di jàng. Mais da ngay gis ab jullit boo xam amul sax téere quoi, amul téere, jullit bu amul téere, amul téere quoi, amul dara, amul kenn koo xam ne nii dana ñëw mu sukk ci wetam naan ko yàlla nee na yoon amul ci programme bi lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ba dimanche. Amul benn bis boo xam dana sol dalam dem toog ci koko tane ci diine wala koko tane ci diine ñëw toog ci wetam di ko jàngal, amul. Yoru sax téere quoi. Waaw mais quand même waaw léegi nooy xamee waaw boo xamul nooy jëfee te jëf islam amul làmbatu lépp la réglé ku rek ku fàttewul woon ak fàttewoo booy sëy fàttewul booy dugg ja fàtte du fàtte leneen waaw. Moo tax daal mooy fi may tëjee mooy daal fàttali daal ne yàlla bi mu ñuy wax tabaski leen nee na ndawal ga yàlla amu ci soxla yàlla lu muy doy ndawal deret de yàlla soxla yàlla nee na li ma soxla rek mooy ragal yàlla bi nekk seen xol ba tax ma digal leen dara ngeen def ko maanaam defee ko ni ma ko bëggee waaw loolu loolu la yàlla di fay moo tax tabaski dafa am solo jaamu yàlla la waaw yàlla nañ ko yàlla yombalal rek yàlla nañ ko yàlla nangul comme ak jaamu yàlla jaamu yàlla gu ñu nangu lam ca digee yëpp yàlla nañ ko màng ba nopp yàlla nañ fekk ay tabaski yu bare bare bare bare bare bare bare incha allah bu ñëw rek yàlla na dàq morom ma yàlla nañ yàlla jéggal suñuy rëcc-rëcc ñu ngi leen di ziar di leen wax bàll leen wàq bàll nañ leen yàlla nañ yàlla may jàmm defal ñu jàmm fekkeeg tal ak dal waaw surtout ak dal waaw. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

mbokki ji joxante ndaje ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci benen wote ngeum ngir yalla subhanahu wa ta'ala bo leñ ci ñi muy defal xewal yi gëna reey ci aduna yi ak ci al-akhirah bo leñ ci ñi muy dalal ci darus salam ñu nekkon fi ci radio senegal international andon ak sunu mbok soxna adja mam abidje mohammed sherif jo ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla doon suñu ndimbal mbok yalna yalla doon suñu ndimbal yalna yalla doon suñu ndimbal yalla bu ñu yaqku yalla bu ñu yaqule top yalla gëna jafé ci jamono yi ñuy dund yalla nuko yalla yombal moy yalla fi gëna yomb yalla ci yalla mussal defal nu mujj gu rafet laqnu fu yaq egul yirnu ci malanam sutura yalla jubal nu jubal suñu njabot ubil nu buntu mur ak wursak bokki lu nu am yalla nu am yalla lu nu ñakki yalla nu am yalla bi jaa innabil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalamu alaykum wa rahmatullah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammad wa alihi

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مكي جديتي جناب نسانتي يالله سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مغي لين نيو في 92.5 كادو دي بايكو في دكار. بارك الله دي نيان يالله سبحانه وتعالى بجاه سيدي الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يالنا نو يالله ديفال توفيق الإله دي نيان تبارك الله تبسكي جي نيو دكمل yalla ñu ko fekke yalla nako yalla yombal ci mbollem ko xamanteni faske ni nga jëfé sunna sayidina ibrahim alayhi salatu wassalam di ñaanal u jaaje nek baytillahil haram yalla ne len yalla defal ak gu yalla nang ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne won al hajjul mabrur laysa lahu al jazaa illa al janna ak gu yalla nangu yonnati bi alayhi salatu wassalam neena len kep moy payam moy dem al janna ni ñaanal njabot gi ni bayyi ginaaw it yalla neen yalla sam yir leen watu leen ba seen mbokk yoy dem ci barab yi fasanti ko yoy ñewat ci jam ni ndokel nak ñi nga xamanteni ño bayyi ko ci kër gi di ets te dem bay ci laylul haram it tollu ci limum ñaar fukki nit ak ñet ren ñun ets amna ñu 23 pèlerin directeur général yobul leen pap ali ñang warakallahu nungi ñaan lolé bu déwéné yalla na yok bi jahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunu agent yoy dem yalla neen yalla defal hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura ay direct general mi nga xamanteni mo leen yobbu it yalla nako yalla fay jëfëm bi jahi sayyidina muhammadin alaihi salatu wasalam mbokki ñi ngi dekmal tabaski barak allah mu melni ñu ci bari nak fiñ toll ni danaka ci baawu jaxle lañu tok ti ñu ko nit ñi di miine di wax waye jaruko ci ab julit jaruko ci ko xam lan moy tabaski jaruko ci ku degg wax yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena tabaski gi na ngeen ci def ndank ndax lañ yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa xar yi ñu sonal ba ku nekk bëgg ci tayle sa bopp bëgg ci yew sa bopp ci buum yalla neena and leen ci ak dal xoluma xar mu reey mi xoluma deret yu bari ji xoluma yapp yu bari wi lima ci xol moy moment bi nga xamanteni yaa ngi def acte bi est ce que yaa ngi ma yëk ci biir xol walakin yanaluhu taqwa manam moment bi nga xamanteni yaangi julli ji ba ñew jël pak tek ko ci putu xarmi waxtu wo yalla neena sa xol lay xol sa xol lay xol est ce que amna fa place kon kep ko xamanteni bi yaangi faskene tabaski na nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala wax na la nela xar mu reey meek deug la wa fadaynahu bi dhifin azim ismaeil ñu ko joté kuy mu ponkal mu reey mu joggé aljanna waye nak borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ni la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha man tegu man nit luma atanul luma tek nit rek atan nako mo dafa parce que nekul farata sunna mu akadala boko defé wacc na la soko deful amulo bakkar waye ñun suci ci sénégalais dañu tollu fo xamanteni bi nañu ñaan ñepp yew xar ndax ku koy yewul danaka do am jam bu ne demé nak ba xar yi ñu upp jam nit ñi kon diine genn na ci fiñ doone xar yi nga xam ñom leen wara rendi tabaski ñun ñi leen wara jënd ñun xar yi ñoo ñu upp jam ndax xar yi ñu ngi ci tranquillité waye ñun fitna
ak def lo xamanteni bi bokkut ci jaamu yalla gi mo mujjé doon fitna ci ñun digënté mbub digënté dalli gone yi digënté soxna ci lam wara sol digënté dépense bi digënté xarmi digënté nangam mo mujjé dem ba nek ben poids bu lour bu galu sunu loosté yalla néw ci waki nañu bayyi xel ni ñi nga xamanteni ño tax ñu nan tabaski ben famille la bo xamanteni yalla daf leena barkel muy njabotuk yent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam yent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam nekkon ci ñi yalla yonni won mu bok ci ulul azm don ko xamanteni bi yalla da koy tuddu ci alquran miraran ay yoni yon waye di feñal tawhid tawhid gu nekkon ci sina ibrahima alayhi salatu wassalam mo da xarmi boko timé diko rendi ñu leen da nga nan bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar moy lenn nit newu ci lepp yalla la bo tu man xarmi fi ndol ni waxo bismillah nga ñew rek tek ne barki rasulullah yalla neena nanguma ter xarmi rendi barki abou bakri sadiq sahabatul kiram yalla neena nanguma bismillah allahu akbar fofu yalla kessela Sidna Ibrahima alayhi salatu wassalam yalla diko nattu ci imanam bi xol ndax liko wër amna leneen luko gënal yalla xam nga dom mo gëna jégué nit dom mo gëna jégué nit ci lepp lu mu am ki defa gu dem ba am juroom ñeen fukki at sa soxna laq juroom ñett fukki at ngeen japp ni wésu ngeen fu ngeen ni amé goné ngien xeysu ba yalla may len goné wala ni ñanti man ci duggal parenthèse di soñi jigen ñi sey ci gëri ci amugo no goné nenu dundé yaakar yalla waxtu ni mëna ñëw aw sénégal mo naqari sey sénégal moy kër go xamanteni bo sey jé bo bis ba délu ci dé gisunu la ngay ñamban mba ngay lek lu wex mba ñu gisunu la sa gemiñ gi soféwul dara jotul la ñu né mom xana mom commencé la joxogn stress bobu ak pression bobu rek man dama ci yeureum jigenu senegal sina ibrahima dem na ba am juroom ñeen fukki at soxna am laq juroom ñeen fukki at ak lu tek yalla door leena may ben dombu goor bu ismaila fanu deme ba nga xamanteni ismaila mi ngi mag di leen dimbali yalla di nattu ibrahima di xol bi ndax yalla rek ca ne ndax innama amwalukum wa awladukum fitna lenn ci dom yi ak lenn ci alal di fitna lay doon doomu adama ñaar la gëna bëgg moy dom ju mu jural bopam ak alal ju mu liggéeyal bopam yalla ne ñaar yoyu fitna la di natu sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam famu démé bay yaaka dom je mu tedd ba guddi yalla won ko ne ko sa dom ji bo xey suba nang ko rendi ci guddi la ko yalla won ci ay nelaw waye ñom seeni nelaw bokku la ñun suñu nelaw ñom bu ñu nelaw luñu gis deug la ndax ay yonenté lañu yent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam xey wo dom ji and ak mom fo xamanteni mom ak dom jeek yalla rek fa ne waxuko soxna si limu gis waxuko soxna si de te soxna su bax lako yalla dikul mak rir ma li fa am tay ba lu bax nu yobuko mak fami bobu la won ibrahima ak ay soxnam ak njabotam ño barkel dekk bobu ñam bi ni nek mak ay xeer la won metti won lol demone ba am problème ndox ba zamzam bi histoire gam ci lolé la bayiko du fi xaj waye pour te dire que ni manam yalla bu xasse ba barkel ben famille barkel environnement barké bobu dootu fa jogiti moy makka tay lepp lu bax ci aduna makka lañu ko yob té makka amuñu ay tol amuñu geej duñu bay du nap té lepp fa la baxé lu bax rek fofu lañ ko yob Sina Ibrahima alayhi salatu wassalam am ben dom bëgg ko lol soxna ci tamit am yaakar lol ci dom ji xeysu ba yalla won Ibrahima ci ay nelaw ne ko sa dom ji dang ko wara rendi mu xeysu ba wo domam Ismaila leka ya bunayya moy o mon fils lele bay bu jakalo dom ne ko sama dom mon fils wanena ni amna dogitam mu bayiko ci mom di moy jëm ji
do mo yow yow yaay mom ndax ci yow lo bayiko nit lu bayiko ci mom day cher ci mom inti ala ibrahima alayhi salatu wassalam ne dom ji ya bunayya munika na'am munika inni ara fil manami anni asbahu kafantu ma za tara dom munika na'am muniko man day dan ma won bi ci ay nelaw muniko lon won muniko dan ma won ni ci nelaw yi ne na la rendi ba fa da nek fantur ma za tara dom no gise mbir mi xol bi democratie xol bi respect xol bi liberté liberté de penser fantur ma za tara dom no gise mbir mi waye dom ji xamna ni bayam bi du waxantu c'est très important gi nga sax njabot bu nu xamni da nga deggu xamni lo wax def ko dafa am fu nay tek lo len wax ñu def ko lo ñu wax ñu gëm ko waye ki difa ko dem ba yak sa bop sa njabot bo lo waxate ñu ne ay waxam jettu door say dom lolu dari aduna jaru ki difa boko nek ñepp dañ la wara xam ci genn kat lo wax deug la loy def deug la lo deugmal deug la lolu njabot gi dañ ko wara xam ci yow bo bu ëllegé lo len wax bo len né blanc ñu né blanc bo len né noir ñu né noir bo len né bleu ñu né cible ismaïl nak xamone na ni bayam du waxantu motax biko bayam waxe information bi lim ci tek moy ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin papa moniko na am moniko information moniko jarul dadu retarder exécuter ko le plus rapidement possible ya abati if'al ma tu'mar papa li la yalla digal moniko na am moniko def ko satajiduni insha Allah min as-sabirin waxtu bi ngoy def nak yegal ni muñ do nako yalla babu ana soxna sa yegul li xew kon mbok yi kep ku juk ngi tabaski xolani ibrahima mi biko yalla di nat ci dom lako jare ne ko rendel sa dom ñun xam nga yalla lu muñ wax yeleen goné ñu julli fajar lo rek muñ ñu ko réussir ba dina ko xamanteni yaangi yar xaru 600000 francs wala nga nan xaru ras xarima tabaski ren xarima faski ni tabaski xarima tabaski daw fekk bobu leg leg xar yi nga xam ñom ngay tabaski sax ñu la upp responsabilité ndox ñom nanguna ndigalal yalla nga lewetal len ibrahima mi waral tabaski ak soxnam ak domam len kep moy li nga xam mom len yalla digal moy jaamu len yalla ñom ñi jaamu yalla rendi sa dom mu jog di jëfé ndigal la ci xew lepp du xacc ci jotaay bi ndax li ñu ci reeli ci wal waxtu waye dinañ ci ñew wala tabaski waye dal xamne kullu shay'in kep kuy tabaski xamal ni ibrahima père da famille won bu yalla ne won defal li ci sa dom mu diko appliquer ñun suñu dom yi yalla limu ñëk wax moy nanu len yeenu julli fajar lolu kep te niñ sunu domi jigen lin yalla sant ñom moy ne ni sol tiol gu jot gu fat gu yatu mu ñu ko réussir sunu domi goor yi nañ len yar ci diine deg deg gis ko xamanteni bi mom japp na ni mom dem jakk ji mom kep la war julli mom rek la war jaamu yalla mom rek la war ay domam seen yoonum neew ci mom dal limu sekk ak domi moy dugal na len ci école cher fexelen ba dima indi lay moyen mom lolou lijeenté mom lolou ci digalé ay dom dugal na len ci école cher l'essentiel en est que fin d'année mom kenn ko dina ma indil moyen buguma 12 buguma 11 13e 14e 15 baxna xalé boko dugalé mu jang da ngay bëgg muy am ay note bëgg muy jang di réussir waye and ak lool lepp est-ce que goné gi bu jangé ba noddu est-ce que dina jog julli mëna am moyen mëna brillant mëna nek ku nangam sangam mais ibada gi jaamu yalla gi njabot gi fan nga ci tollu ak sa njabot ya ngi sonni di wuti ay yiri ya ngi sonni nan dépense ya ngi lijeenti avance ya ngi lijeenti nangam yow benn bis kep la ñor moy bisu tabaski te tabaski yagul bunu julé fajar ba 9h ñu dem ci jakk ji julli ñaari rak ñew tok rendi xari fess ko mu jeex waye jaamu yalla du fi joggé mbokk yi ki nga xamanteni bi day julli ji tabaski fajaru tabaski fekk ko ci kaw lalam mu nelaw bu 8h

0: والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fi ci Radio Sénégal té ñu bolé mbolé mi banqasam. Ki leen di nuyu moy seen bokkum talibé Ahmadou Harouna Ly. Di nuyu ki mengo machine bi moy soxna Adjaratou Aïda Diop Demba Thior. Jërëjëf way. Adjaratou Aïda sédel na ñu ngi nuyu mbolem kuy kilifa ci diiné bi di ko bolé ak ziyara. Di nuyu mbolem kuy kilifa ci aada bi di ko bolé ak ñaan. Suñu jitum réew yalla nako yalla may jamm ak salam. Basir Diomaye suñu jitum réew yalla nako yalla ubil khazainu samawati wal ard min al khairat mok ak kep ku koy jappelé. Di wéy rek fiñu nekkon ak yeen ne risala neena wa siratu haqqun sirat deug la. Yajuzu dana jeggiko al ibadu jami bi qadri a'malihim kem sen jëf yana mu tollu. Dañuy boole say julleeg say woor ak say asaka sa mboolem xeetu yu baax ak sa tabaski moo lay jéggil siraat. Loolu moo tax yajuusuhu l ibaadu bi qadri a'maalihim allati kaanu yaf'alunahu fi dunya. Képp ku le nag tabaski bi dong mooy tax ngay jéggi siraat moo la nax. Tabaski bi ak ñepp la ak lepp luy xeetu jaamu yalla. Li tax jigéen yi wara tabaski yalla ne ñeppay jeggi siraat. Wa in minkum amul kenn ci yeen di doomu aadamay illa ndare waariduha dana jeggi siraat. Te pont la bu nekk ci kaw jahannama ku daanu pare nga. Ñépp jéggi siraat nag kaana day nekk ala rabbika ci sa borom xatman di farata maqdiyan bu ñu dogal kenn desut ñépp fa. Waaye ne bu leen tiit yéen ñi gëm yàlla defal naa leen su ma topp nu na jii ñu musal alladina taqaw ñi am ragal yàlla ñoom de dinañu mucc luñu daanu ci siraat. Wa nazara ñu bàyyi azzalimina fiha jisiyan ña doon tooñ ñoom dañuy daanu. Kon lii de moom la borom bi tabaraka wa taala wax. Lool nag yow ku jigéen ki su fekkente ne am nga li nga xamante ne moo di diine nga am alal nga am compte banque nga am natt teggi ko nga jënd ci tabaski nañ ko jàng ci téré bu tuddu jamul fawahid an abi sa'id jele nañ ci abi sa'id né a ki di doomu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam de don rendi tabaskem yonnati bi né a jogal nga fekke brendim premier deret bi jekka tok baye ko ci sa tabaski bi amato bakkar yalla djegal na la lepp mbir mi neex na ci doomu yonenti bi muy fatimata mune limam xana ñun ndek ñoko mom ñun wa keer gi ñun ahlul bayti yonenti bi yeen ak julit ñepp ko mom ni la ko waxe an abi sa'idin gele nañ ko abi sa'id radiyallahu anhu قال واخنا رسول الله يونتي يالا بي صلى الله عليه وسلم قومي جوغل يو فاطمه الى ادهيتك جيم تي ستابسكي بي منورندي مي بو الين دي رندي فككو فكك بي صاح من نان nga japp ci mbag mi melni dang koy compagnie lolou bokoy def moy tabaski bi nga xamantene mom ngay jëndal sa bop te mo no rendi kon nalako sa dom rendil nga jappale ko nalako sa jëk rendil te nga jappale ko fashadihat tewel abrendem fayna laki ngel nala yow fatimata bi awwali qatratin ci ngel beni tok taktur bo xamantene dana tok min damiha ci deretam yaghfirullahu laki yalla jegal la ci ma salafa min zunubiki amato bakkar kon bepp waxkat ci radio yek ci tele yi nan la yow ku jigen ki boko amé bul ko def mola xagn yu tol ni man de li malen di wax ko am nat teggiko nga tabaski ci buy dépendre ak bu sa bu jëkkeur lolou moy mbir mi ah yonenti bi de papam defon nako aline defon nako te teewut mom fatimata mu ngi ni di tabaski ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam té amul kenn ku ko décourager kon ñi leen di décourager ñom xamul li ñuy wax lan la biko yent bi waxe yow fatimata amato bakkar ganna bi nga xamantene tokkalal na ci souf ci mu baye ko ci sa tabaski qalat waxna aisha qalat waxna fatimatu ne ya rasulullah ey yow mi yalla yoni hazalana al bayti khasatan ah mbir mi neexna di xana ñu li ñoko jago awlana walil muslimina wala ñun ñepp ko bok ahlul bayti juliti amatan ñepp qala wa rasulullah bal lana ñeel nañu ñun ahlul bayti walil muslimina amatan kon mbir mango ndaxam jangal téré bu tuddu ma wardi jangal qadiyatu ma wardi ci téré kifayatul akhyar dañu wax né ki di borom kër gi su fekkante né rendinam xar yéne ci mbollem kuy jabotam koku dana doy danañ am ci yol bi lolou lu am la waye lako genn moy nga def na fatimata don def bimu ko amé def ko rendi ci lañ waxati tam président de la république comme niñ ko déggé fi ci Afrique ben président de la République wax né réew mi kenn du ci tabaski man rek ma fi tabaski lolou ma war di wax nako ca kifayatul akhyar set ko ca kifayatul akhyar ki passe 696 né imam bi ni nga yilifa sa kër gi non la yilifa réew mi su génné ci baytul mal mom rek tabaski réew mi yépp am nañ tabaski ni la ma war di wax ca kifayatul akhyar ajertu ay debbo sété tay xélé yi danika xamato li ñuy wax xamato li ñuy wax kenn xamato li ngay dégg c'est que fit lañuy waxé wéguñu sariya dal be taxna ibn abbas neena ma unfiqatil waraqu fi shay'in afdal min nahiratin yawma idin demé dérem buñu génné dugal ko ci projet islam yi ba la génn lola moy génna dërem nga jëndé ko tabaski nga rendé ko ci bisu tabaski bi qala ibn abbas qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma unfiqat dépassé fut al waraqu argent fi shay'in ki dara afdal lu genn min nahiratin ki tabaski yawma idin tabrani genné na hadith bi ibn aidin genné na hadith bi dara kutni genné na hadith bi kon ku ko man defal ko xamantene monoko nak xamal ni ha tabaski dal du farata ndax liko waral moy andal ak man ci téré bu tuddu al as'ila wal ajwiba al fiqhiyya dang ci gis keman ci babul udhiya nang ko set abou bakri nak umar bañuy jangal julit yi ne tabaski du farata ñom dañu jéek rendi wuñu tabaski di jangale li du farata an abi bakri no umar annahuma naka ñom kana nekkon nañu layu dahiyani duñu rendi tabaski an ahlihima makhafata an yura dañuy ragal nit ñi gis ne wajiban tabaski farata la be taxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena li ma wax demal set ko ci tere bu tuddu kifayatul akhyar yalla sulnal la ci yeen ngeen di ray tabaski wa yalla faratal nako ci man lolou moy atté bi lolou mo waral so jangontay sarhabul ul maram deng ci gis keman dal keman bu reey ndax su fekke nenañu bahimatul an'am la mona don mom tabaski kon man nga ci indi ne kon su fekkentene métis bi bi nga xamantene ndeyam xar la mais bayam kiwel la mune bobu day mat tabaski ndax ndey ji mom moy jité waye tay su fekkentene sa bladum te bot nab kiwel duma tabaski lolou waxon nañ ko waxati ko demal set ko ci muhalla dang ko ca fek be tax na itam sa nak bu jigen bi su fekenteene nagon njay alla moko tepp motna tabaski ndax bu jigen bi lañ ci set dalala nak du mot tabaski dalala moy bey buy lek sobe wala xarbi wala nak bi be muy xeng ci yaramam koku ken du ko tabaske sudut dang ko uddu soko udde ibnu umar radiyallahu anhu neena jalala moy luy dunde tabaski tuulafu nagn ko khont alfan tahiran jox ko ñax ak ngogn ripass in kanat bu nekké naqatan 40 yawman su fekente ne gilem la nagn ko uddu ñeen fukki fan kon dana mat tabaski muy lek ngogn kesse buñ ko bayeti muy dem di lek sobe yi wen kanat satan su fekken dafa nek xar wala bey ibnu mar ne su fekken tane uddu nañ ko juroom ñaari fan mat na tabaski wen kanat bu nekke dajajatan koku mom motul tabaski salasata ayyam lolou moy atep jalala kadalika bey mon nampe ci xaj wala nampe ci mbam xoux ate bi la am pour mo tabaski dang koy uddu juroom ñaari fan nonu tey mo tabaski mangi dal bind nañu xele yi ñoo dul jang wala leneen lañuy jang be taxna kon ni dal la ko ibnu umar waxe kon lele nga gis bey bo xamne day don namp ki baxaj soko bëgge tabaski non ko uddu juroom ñaari fan mat nako nga bañi sikki sakka nak lolu moy li nga xamantene mo ci am ñu gor gorlu ci tabaski bi ki koy fess nañ ko fay nga may ko lula neex waye bul ko fay dal ci yap bi wa anal masajida lillahi yamul ci jakka ji kesse kon wa anal udhiyata itam lillahi fala tabi'u minha shay'an ken du ci jaay dara te itam wax deug deug deug deug ma ngi jox mission jigeni RTS ñom yaari kamarando yi ñom magat fal ñom yaay shuukha ñom sop nabi ajaratuma tukum bint wajat waxtan le nak jigeni senegal ne len tabaski dafa bokul ak yenen gatti dañu bëgg lepp nang ko lek boutit yi dang koy xar nga rat ko raxas ko ke bu jëk mom lañ doon jëk ka togg waye le mon nga ko denc bul ko sanni mbakk mi kadalika lepp lo xamne dafa lekku rik nang ko lek ci tabaski bi bu len sanni mbakk yi nañ ñom dinañ def wote ci radio senegal wax len nañ lañ koy jëfëndiko be mu yiw bay su fekente ne benen cérémonie la su la nexé nga sanni ko ngeen bëgguloko waye li mom ndax bo gison tay ñu naan tabaski bi am ayib ken duko tabaske ngir lek bi la bi yoy duma tabaski ngir lek bi la bi nop bi dem ngir lek la bi gene bi lepp dem ngir lek bi la kon dinañu indi wat lu gëna yaatu ci mbir mi ni def rek moy ñu sante gërem ñaanal yalla suñu njitum radio bi directeur général Leysou Banou Ghalib pap ale ñu ngi loy ñaanal jamm liggey bi rafetna sa jikko rafetna uuf nga ñepp jazakallahu khairan kadalika itam non lañuy ñaanalé suñu kilifa Seydi François wallahi ku bax la kuy téral doomu adama la kuy téddal doomu adama la ku koy defal teranga la ñu ngi koy ñaanal yalla jamm Seydi Cheikh Diop ñi ñoy suñu kilifa ten bokk Ahmad Harun mo leen di ndokkel nan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم